0: 听得懂中国话吗？哥，你只要敢动就姑娘一下，你立刻就变成肉酱。哥，等等等！
1: 你以为你离开长沙城吗？放开他！
2: 香香，香香，你没事吧？香香，
1: 香香，你干嘛？
3: 表哥，
1: 我会说日本，我来跟他说。
3: 兄弟、兄弟、戦争の前、私も日本へ行ったことがある。その時は仙台にいた。君の家はどこだ？岩沼か。仙台と遠くない。隣に佐々木というおばさんが住んでいて、私にとてもよくしてくれた。本当によくしてくれた。自分でさばいたサンマを私にも分けてくれた。
1: サンマの美味しかったこと。君はサンマが好きか？兄弟、君も岩沼が恋しいだろ？我宇文康、只要死路一条，现在投降的话，还有一线生机。